0: симпатичный. Ах, так далее, так далее. Шелечно, мимо теназри, о, адвокате.
1: Alvito, posit dostat. Suta di domisi, alusi nemita come asciuta, o balda, mi brusso tra la suci, c'è sta mezza, c'è chiedi.
0: Roma, vicino,